يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سن تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القرآن اك جيفي القرآن الكريم خام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يين تي سورة آل عمران آية فنوير أك نيات وارتي تامبلي وات نك تاي ناخ جوكورو بوم امك تفسير ييغا خامني ولا بوك آي ييغا خامني ميغي تي كانامم يالا تبارك وتعالى بيغا خامي ني ليرال نانيو ني بڬكو دو مات موك لودول توب يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغي نييو تاي دي ني ليرال كوي ييغا خامني مرتبه يونت يي عليه الصلاه والسلام كوي نكو mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonent bi gene sallallahu alayhi wa sallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa ali salam gene mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yépp nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam lu ci gutan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tanalen ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima mo tanit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañoo deppo won fi dini wat tuqa was salah dañoo deppo won ci nango ngoy ci dine dañoo deppo won ci nango am ragal yalla dañoo deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu lay tanne momit ko da ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le dine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaari la bax le duñu gisit ko taw ko baxle ñaari de tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi dini was tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tamé fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi suralé ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deggu ñu ne yalla day tan borom diine

العالمين يجي سورة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي وقت أمصر دين الله ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو bañ nga ma bañ sa xel yi wóote tax na fa daw woote ñaaral ba wastaxim na nga jub ñetteel ba walaa tattabi' ahwaahum bul topp seeni bànneex ñeenteel ba waxul aamantu bima anzalallahu min kitab bépp téere bu yàlla wàcc gëm naa ko juróomeel ba wa umirtu li aadila baynakum dañ maa digal ma maandu seen diggante juróom benneel ba nga wax leen ne yàlla mooy suñu borom di seen borom yoon ñaaral ba ngeen leen samay suñuy jëf ñoo ko moom ñu leen moom seeni jëf juróom ñetteel ba lay amul suñu diggante ak seen diggante juróom ñeenteel ba yàlla mooy at mooy dajale suñu diggante fukkeel ba wala masir ñun ñëpp ci moom lañ jëf loolu benn tëralin la benn programme la boo xam ne kenn ku ne war na cee bàyyi xel rawatina koo xam ne da nga bëgg a def ni yonent bi di daawa di woote di jëm ci suñu borom tabaraka taala yàlla nen wallazina ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo dañuy coowaloo dañuy yonente ci diine yàlla bi bala gàllankoor ñi ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmbalee nangul yàlla ñooñu day xujjatuhum lay wuñu mën la rek ba daaxe batum layu neen la ñu dégluwaat wala zina mboolem ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo wala dañuy werante ci diini yàlla bi ngir gàllankoor nit ñi ba duñu àgg ca diini bi min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmbalee wuyu yàlla nga ne ha mu ne ñooñu xujjatuhum seen lay lay wu ñu mën a lay daaxe botum lay neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek du ñu jub lu ñu mën a wax rek du ñu yàlla nangu tabaraka wa taala te it wa alayhim ghadabun ñorom yàlla dina wàcc ci ñoom wala hum azabun shadid te am nañu mbugal ñëpp mu leen di xaar bu yowmul qiyamati kon lay wala wax wala ko coo ngir génne nit ci leneen loolu di sott sababu nusulam nag ibne abbas nee na nazalat fi taifatin min bani israil hammat berdi nnaasi an al islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba deme ci asumi yax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukk ak ñett ca lañ indi wax ibne abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc te ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay bi yow lay waxal ku def lañ defoon aay bi yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu bàyyee bari doon ca am na ñu mu tudd seen tur yàlla nee allahu alladhi yàlla it nga xam ne anzala alkitaba moo wàcc téere bi bil xaq ci dëgg wal misaan moo wàccee lu tolloo dinañ ci biyeen équilibre ba ñuy fii sañuy leen ayatina waxo nañ leen al misaan ni mel misaan it nag mu di maanute yàlla ma wàccee maanute mufassiruna yi yàlla yàlla fay leen ñu ne dañoo tuddee al abdul misaana li ann al misaana yaxsulu bihi al abdul wal insaaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plate bi ni sa ndeyjoor day waa ci ànd ak moom ngay def fii ceeb ban toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay balance di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moom yi ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àq ne yaa ëpp ku néew la moon la àq ne la yaa néew la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka wa taala loolu moo tax moo ci al misaan te itam gis ngeen ciy doomu aadama yi cir bi ci gën a maanu mooy biir ak ciy doomu aadama yi cir bi ci gën a maanu mooy biir ndax cir lépp ñooy daje wutal ko lum lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la fee nekk garat ak yooyu mu séddale ko cir lépp moom daal di toog moom biir yàlla
alladhi moy nga xamni anzal alkitab mo wacce tere bi bi haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanchi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñaka manu yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral jam yow mi fekk ñu xolo fekk ci xolo ba na layal jam yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral jam wama yudrika mu na xam la la'alla sa'ata qayb bisfinj qayb nek lu jël waaw qayb nek lu jël mën na am nga joxe ak jambur tay ci la sura jinnat mën na am nga joxe ak jambur tay ci ginaaw la sura jinnat te so xasse jinnat na dab dabat al ak jambur la joxe la te dem yob ak jambur mom ko xamal la ci nek do ko def ndax yow mal qiyamati ku amul lo fay ak jambur yi ñu ngi jël te nga bax le won di len jox ba su jexe ñu fab te yoom len bax le wut di la jox ba sañu ñak ka baax yu bari ñu bolat ñak da baax yépp duggal ci kërum tam ngeen yalla tal musal wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib mu na xamul mu la na xam nga tay bis ci taxaw xeyna bala ya ndu mu taxaw bis ci bala ya ndu mu taxaw ndax yoon ci yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam neena biñ ko yoon ni ak bis ci ñu tay digënt ñaari baram ni ci tonte baram bi gëna gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba taala ni ci tonte dina digënté nak ala xel mën na toll motax ñuy jang wala asr inna al insana la fi usr takusan jotna gontu nañu def ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yëne ci bi jangale won sallallahu alayhi wasallam suratu shura ay fuk ak joom ñaar yasta'jilu dana yakamti biha al akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al akhirah الذين لا يؤمنون به ليغا خامني بها ليغا خامني گمنو كو يتعجل دنا ياكمتي بها تي الاخره الذين ليغا خامني لا يؤمنون بها گمنو كو ني گمل الاخره نيوم دانيو ياكمتي الاخره واجي نيو كو ماي نيو كو خيل ا دونو كو داجال دا والذين امنوا ني گمنا نيوم مشرقون منها نيغي تيتي خائفون وجلول من خيامها نعلم ليكم في الله سنة نخدم نيكو يلا تسيري وقت أنصح بني كفي على خير نعم يلا دو لك تن مير من يلا ياكما تون يلا بنغم جنجن أحكم نير مسانتلن جلن مترلن جترية بني أحكم نير تألف وقامن وقنن كوني يرم موي كوني يرم تم كون يستعجل بها الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بها نيغا خامني غني الله خير نيوم رك نيوكا ياكام لا نغا ديك كوي سما ديمو لما نيه ديف سما فاتو ما نيه يالا ديف دا نغا خامو لام موي الله وا جاي نغي ديم الله خير تبارك الله سي بن سيرين الحاج جاني جاي سي نوبا دا واخ ني موم دي بوك وور ني الجنه لا جوي وا جاي بوم رات لو جيم رات لو تخنا سوور سوور سي ديم na tek say tank tek say loxo la xam la maram moya sang sangala jibe la gas am pax bu xoot sur la ci bi te buñ ama ñaar yor ba ñett yor bu la waxtu waté mën na am lu nekk yow gënë yo mo dal te nga xam ni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawar na yoon wu dal rek lu doy newar te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi bokkon ci fukk yoon bi won aljanna ñu العشرة المبشرة بالجنة وهي عثمان ثم سان رمو في أي قبر بيقى دي وقت لما رم توفى دي الجوال بن يجنك لكو يا عثمان خنا قمولوني أنك من العشرة المبشرة بالجنة خنا قمولوني سك لنا خمي دني دني نبيد لأ الجنة خنا قمولوني تلبق من عكد يو خنا دي بولي نجي بحثي وكرم الله إذا سسرح بولي يفعل بني بك مسترح سرح بولي indi ko munuto ya def munuto def yalla lu ko nakal ndax fana nga ko ñaanal da nga ram ci taw xet juroom fukki jinn yo ko juroom fukki jinn yo xamni sawara ya yon ci ñom Ousmane xana du mu lol ni akay taw sa joy yi ak sa tiji lu ko waral mu ne yon le yon le bis bi ma denc ci xam ba ba no jot ni ak digeent bo mu dal sa bu ma joye mo ma taxa joy Allahu akbar yalla neena
والذين آمنوا نجم مستخون منها دموتي الأخر ويعلمون محمد أنها نكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في شنك إحتاج لنك وعلم آدم الأسماء كلها بين الله جانب لمنك بين الله جانب لمنك إحتاج لنجم الأخر كنت أنها الحق motax ñi ko gën su fajaree bu ñu ne xayya ala sala foo dox ci medina te ñu ñu fa dal dakk yi jàpp sangu lu mu yuuyu yéen la ngis ñu suñu seen parcel yi nekk ci taw gi wuti dakk yi ñooñu yusfiquuna minha li ñuy tut alaxir ñi ko gëmul nag noo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ni ñoom ba gis ci seen yëmm gis luy tekk ni gëmul alaxir ala demen إن الذين يمارون في الصلاة من غخم لني ورنتنا الآخرة أمنا بأم لفي ضلال بعيد من تسانك بصفر يسعي واو ألا دمني إن الذين يرخم يمارون في الصلاة دمي ورنت دمي ورنت تنجرم مسكنت أمنا بأم تبجول لفي ضلال بعيد من في سانك بصل غير من يلا من يوم يور غير يلا من يوم يسر تيام سورة السورة آية فك الجامعات يلا نعم الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كلرتلا بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يا الله كباح التي جاني كل يوم كبار المهم دفل رسل لك يوم بفض أيوه أكبرت دي تورت سنكو أكلم كوي مي مي أكلم كوي مي مي وقلنا بشي كفسير بيالي سلنا الجسكو خمي tamarka la toñ ne yalla tay ñu jaroon bu doon nit ñu yobbu ko police wala mu xex mom la toñ yalla lu tax non and fu keur ñu taaj la ci bu jeul nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax ma ci def la ñaw mu neex na nga neex te la lay ndo toñ te bo toñ nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toñ tamarka la doon lawut ñu yow xam

یہ ہے چلا جائے لکھے یا منی سامنے لکھے کی قلو بھی مزید صحیح سے لوگوں نے ماتا شاہ بڑھ میں مدہ نیت لے شیعہ شیعہ شیعہ ملی شیعہ جی ملے گئی دیوہنے اللہ سنہ قمل جا قرآن مدہ امن اللہ قمل جا قرآن تیمین لے پلنہ یا لنی دیرے لما حمدال موی آئیو جی کوئی تفکو نیک دنگان در جبو جرک اس کے خمولے لکو نہ نہ یال ندم کو تپلا مجیب جہا الفتنہ دی بو جہا الفتنہ بگ فلی دی فتنہ رک و بی جہا تعویلی اجم کو فلی نیار دی بو جہا الفتنہ و بی جہا تعویلی فتنہ جو مائی کو سن نیار مو دف کی مدی می آئی لوری نم کو جان اکو جبری يا من يا زخون يا لغون يا يسو يا من يا زخون يا لغون يا يسو رك ما دفتي بدي ما لك وحده ما دفتي بدي اسك يويو بوكو واتي تخملو نيو كان كملو فمي تامبلي لوخ رك علم الاسرار في السنغال نكو صوم fene bo do rek ñaan moy ñi bi ñu dox saaf ñaan gi hein barkal mo fexé benn baat ci radio bi ne ku ko wax nang nangam radio téléphone yi allo saaf ñaan gi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci ñu dañuy bindal ay baat nang la alif ul lam 30 ميم 40 71 او بي 7 ايغال 8 لا لا كم صار اي 3 او 4 11 4 4 تينا فان كوي يوي جي ني جار دي تي وني يو خامي نومري سيفي داي دم بالي اي سيفر دا فار لي دون سيو دي وانيو man am ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi mu graw bu se soxna umbe boko calculer mo wax la jigen la umbe ma goor dafa graw parce que yowali ñoko fi indi yowali ñoko fi indi yowali nak ibtikhal fitna da ye fitna ma ñu ko ñu ko ci ci yaal fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku zikr li nga la jël yow yaay kan ngara djil yow yaangi taqrib am nga ngaw soy fete ba legi o li taxaw nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le président république Il faut faire un jar. Pour avoir l'audience. Si vous avez un jar, vous avez une audience, vous avez une correcte. D'accord? Il y a un homme qui a un jar, vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. Vous avez un jar. mala ay ko jeew nala wush ko wala la ngay solay fola tak ay kilo tak parce sa bop ngi sen yoy nga dem fe yalla itam da am bun koy jaar waw ñe ko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñu fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñu fukki ak ak ben ngay def riyada te ki la koy jangal kat ñu fukkar yo ben lo fi am nga koy jox ñu def lo nga def ñu ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek ko wax affaire yi non la lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baat yoyé tek yalla ka ma wax la lu gatt wama ya'lamu muntakha ta'wiluhu la baat yé tek

ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju ñu ri nga xamni tabarakallahu riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamni bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc teyit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huswa ñi ngi ni japp sama ay ak niñ leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñam ñuko japp huswan ay folklore diko foyé اتخذوا القرآن وما خوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء ومن أظلم كن دقت توي ممن ذكر تكوى خمد كوار بآية ربه تك آية برامم فأعرض عنها مد مويك يعني انك دقت توي تكوى صوف مويك نوار في القرآن ما نوار لكي أبيس بنا في مد مويك لن لدن وارك نغوه كودف ومن أظلم كن دخلت دون ممن ذكر تكو خامن دنج كو فاتلي ممن ذكر تكو خامن دنج كو وار بآيات ربه في آيات برامم فأعرض عنها مد مويكو دا فا نيو ني نكو يو مي دي نانغام باخوت كي باخوت يي باري تي كان مولا ليم لولاي ديغ نا ني نكو يالا نينا باخول با نوبي مد مويو ويي دي ديف لولاي موي ديف فأعرض عنها يالا ني كي مو داخاتون تيكو سوف ونسيت فاتنا ma qaddama yada li ñaar loxom jidal ci bakkar fatenay bakaram te dina law nasiya ma amilahu min al jara'im al shani'a wal af'al al qabiha wa lam yatafakkar fi 'aqibatiha war nan ko beug mu baye limuy def mu wëccé lolé muy def mom fatene mi ngi def ay bakkar mom su fanane wona fecc sax bu ba sété sañ na wax ni man dama balé won bi yalla ne xolal ki limuy wax ni mu ri ak ni mu grawé ak mom nim ko réré ñu def bakkar bi xey di ko netti ba mu japp ko nako woor ne inna ja'alna 'ala qulubihim akinna ñu nangu ta tap limay warate inna ja'alna def nañu 'ala qulubihim ta seen xol ya akinnatan muray an yaqahu ci ñu xam ko an yaqahu ci ñu deg ko wa fi azanihim ñu def ci seen nopp ya wa qalan abdis bas ñu len waré bu ñu waru yi gaay mana waré amna gaay yo xamni kenn mënu leena war lutax nab li def warade lañu yor ñuko tuddé al qabiliya loola ñaari mom lañu dul yor ñom ñi nga xamné ñom lañu war té su koko yor luñ la war do war wa in tad'uuhum balan wa ila al huda til islam falay yahtadu duñu wëssi isan subaba abadan ba faw wa in tad'uuhum balan wa ila al huda tinju falam yahtadu duñu jup isan subaba abadan ba faw wa rabbuka munta sabaram day al ghafur moy balekat bi sur rahma moy borom yermande ji yalla de ko bax la yalla ay borom yermande so baye ta xan ni nga nek wuy su ko day suñu borom tabarak wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mana balela ku bari yermande la man la bal yerm la law yu'akhidhuhum kay bu len yalla don jappe law yu'akhidhuhum kay bu yalla don jappe nit ñi bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar kon la ajjal lakum al azab dan len yakam ke mbugal law yu'akhidhuhum bulen yalla don jappe bakkar kon bima kasabu ci luñu fagu ci bakkar la ajjal lakum al azab dan len gawel ci bakkar modi suñu borom tabaarak wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkon ne ku ne ciopet ak togn mu la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fatch bëgg raw jarte yak ne law ñuko olof di wax fi na dama adam ni ñoom ño japp ni mbir mi yag na waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax juroom fukki jooni at ci ñun moy benn bes fa yalla kon bu dama adam ñewé fi am fi timir at nako woor ni timir atam yoy ak juroom fuk bu ko dugul leen ci bisuf suñu borom bobé tabaraku taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématiciens yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xani bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw'ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yamal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fuñu rawé bu yam la qiyamati su lolay ñëwé wa tilka al qura